0: kraće, kraće, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, dijeno, dijeno, ubio, ubio, ubio, ubio, ubio, ubio,
1: Favor from the Lord.